0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Paul Kraker. Nach wochenlanger Debatte haben sich die Regierungsparteien auf Dürrehilfen für Bauern geeinigt. Den Bauern werden für 2 Monate die Sozialversicherungsbeiträge erlassen. Außerdem gibt es staatliche Zuschüsse zu Kreditzinsen. Bei den Verhandlungen in Wien ist unser Reporter Niklas Lercher. Wie treffsicher ist die Einigung?
2: Unter dem Strich ist die Regierung hier schon mit der Gießkanne unterwegs, denn von der Senkung der Sozialversicherungsbeiträge etwa profitieren alle Bäuerinnen und Bauern, auch jene, die nicht unmittelbar von Dürreschäden betroffen sind. Und das allein macht schon 140 Millionen Euro aus. Beim Stichwort Treffsicherheit führt die Regierung die höheren Zuschüsse für die Hagelversicherung ins Feld. So sollen sich noch mehr Landwirte gegen Schäden versichern, damit bei der nächsten Dürre hauptsächlich die Versicherung zahlt und nicht zusätzlich der Staat, wie jetzt, einspringen muss.
1: Verbunden mit den Hilfen ist eine Einigung beim Klimagesetz. Österreich soll 10 Jahre früher als die EU klimaneutral sein, bereits 2040, also nicht mehr CO2 ausstoßen, als Böden und Wälder aufnehmen können. Der Wirtschaftsflügel der ÖVP hat sich gegen die frühere Klimaneutralität gewehrt. Ist er der große Verlierer?
2: Auf den ersten Blick ja. Im Vorfeld konnte man schon den Eindruck gewinnen, Wirtschaft und Industrie wollen am liebsten gar kein Klimagesetz. Auf den zweiten Blick schaut das Bild schon nicht mehr so klar aus. Im Klimagesetz soll das Ziel, in Österreich bis 2040 klimaneutral zu sein, zwar drinstehen, verbindliche Maßnahmen oder Strafzahlungen sind aber nicht vorgesehen.
1: Niklas Lerche hat analysiert. Die Tiroler Sicherheitslandesrätin Astrid Mayer von der ÖVP tritt zurück. Mayer ist durch ein Interview der Tiroler Tageszeitung unter innerparteilichen Druck geraten. Sie hat bekannt gegeben, dass sie sich als Einzige um die Vizeleitung der Tiroler Fremdenpolizei bewerbe. Wenn sie den Job bekomme, wolle sie ihn aber nicht gleich antreten, sondern vorerst in der Landesregierung bleiben. Nach Mayers Rücktritt wird das Amt der Sicherheitslandesrätin in Tirol nicht nachbesetzt. Die Aufgaben werden aufgeteilt. Argentinien wird für die Wutausfälle nach der Fußball-WM-Finalniederlage hart bestraft. Am härtesten trifft es Nationalspieler Leandro Paredes. Er muss zahlreiche Spiele aussetzen und eine hohe Geldstrafe zahlen. Christoph Ott berichtet.
3: Der argentinische Nationalspieler Leandro Paredes ist wegen seiner Tätigkeit nach dem verlorenen WM-Finale für 10 Länderspiele gesperrt und einer Geldstrafe von 77.000 Euro verurteilt worden. Neben Paredes sanktioniert die FIFA auch die Argentinier Nahuel Molina mit einer Sperre von 7 Länderspielen und Thiago Almada mit einer Einspielsperre und Geldstrafen. Außerdem muss der argentinische Co-Trainer Roberto Ayala 3 Partien aussetzen und Strafe zahlen. Der argentinische Verband fasst obendrein wegen Verstößen bei mehreren Spielen eine Strafe von 275.000 Euro aus und muss bei den nächsten beiden Heimspielen auf 50% der Fans verzichten. Begründet wird das mit dem Fehlverhalten des Teams und der Fans. Dabei geht es auch um den Banner nach dem Halbfinalsieg gegen England mit der Aufschrift „Die Falklandinseln sind argentinisch“. Die Spanier hingegen müssen für ein Länderspiel auf Gavi verzichten, der ebenfalls bestraft wurde.
1: Das waren die Nachrichten mit Paul Kraker. Und nun zum Wetter.
4: Turbulentes Wetter bringen der heutige Abend und die erste Nachthälfte mit Unwettergefahr. Da bilden sich kräftige Regenschauer und Gewitter mit Sturmböen, teilweise mit Hagel oder Starkregen, die heftigsten von Bayern her im Flachgau und im Innviertel oder im Südosten im Bereich von Unterkärnten bis ins Burgenland. Auch ohne Gewitter wird es plötzlich stürmisch in Teilen Oberösterreichs, in Niederösterreich und spät am Abend oder in der Nacht dann auch in Wien. Verbreitet gibt es Böen von 60 bis 90 km/h, punktuell sogar mehr als 100 km/h. Ruhiger wird dann das Wochenende. Es ist aber trotzdem noch teilweise windig. Die Temperaturen gehen dann auch im Osten zurück. Meist hat es zwischen 18 und 26 Grad an den Nachmittagen. So viel zum Wetter von Daniel Stanker.
5: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice im Burgenland. Und auch sonst kommen Sie überall gut voran. Kommen Sie gut in den Abend.
6: Hrvatski Journal.
7: Dobar večer, pozdravljam vas pri Hrvatskom žurnalu danas petak, 21. augusta, pred mikrofonom je Silvija Digendorfer. U tonskom studiju Tomije Jankovića u Hrvatskom Jandrofu je krenulo snimanje 3. krovodnrok produkcije. Polak sadašnjega stanja se je 13 grup iz Austrije, Mađarske i Slovačke javilo da bi snimile uglavnom vlašće autorske pjesme. Iako se produkcija zove Krovodn rok, jačke neće dobiti isključivo u rok stilu. O detalji i o vrimenskom rasporedu snimanja rekao je Tome Janković.
8: Pláne sú od všakej grupe druga čije, tako da je teško nejt termína, kada imaju si lazno. Do seda čunovské beťare sú fjerti.
9: Pomenuli ste čunovské beťare, to znači zastupana je i jedna grupa iz Slovačke, je i grup iz Mađarske kao zadnji put.
8: Da. Slovačke imamo isto tako sam pregovoril grupu Delivery, da nas imaju dvijačke. Z Ugarske sam probal sve če je moguće, ali jedine ki se trava duoš, mislim da će dospit ili znaju da će dospit komponirat dvijačke sukoprive. Tako da masne daske ili ne znam ki još igra pinka, bez za uspomenu sam mislio da kada će usi za jubilej znam dožbi nas snimat.
9: To znači i uv put ćemo čut autorske pjesme, znači novo komponirane pjesme, nikakove kavarene.
8: Ne svaki je to moguć, ali sigurno su tekste će biti vlašće. A za konkretno imam grupu Delivery Noti, su se odlučili za jačke od jednog slovačkog jako poznatoga jačkara. Duhoň se zove, a to je tako bi rekao slovački Oliver. Od toga su onda sada dvije jačke novo aranžirali, pak nove tekste napisali. Tako da sigurno stvar kuva gradišćansko-hrvatske scene još nikada nitko nije čuo.
9: A kad ste sad spomenuli koprive, čunovske beťare, Delivery, to znači ne krijete se sve isključivo oko rock muzike, nego zastupana je i pop muzika i tamburaška glazba, tako kao zadnji put isto.
8: Tako kao zadnji put, točno. Mi smo imali sa negi FTM 3 ozgovora i Paksi su bili zgovora i kad su bili menovać Roki Galiko, znate, Paksi su poprov grupa, tako da ni za istinu nikako ograničeno ov kreativni posao. Kod sam ja od početka rekao, ja bo ne vidim kod točno, kod vodn rok, da bo nastane samo rok, nego pod ovim palaprejom bi već grupa vrado kupil, tako da svaki ki je mogu i kani snimati, ima ideju za jačku koji je sadačno pozvan. Šanaližete ideja, smo ovput išli novi put, tako da na nesreću smo ostali sidi na naši produkcija, tako da koroniran ved ima CD player doma, pak si da si zna uopće pustiti ovu jačku ili va auto ili bilo kade, tako da voljeti ćemo spobirati samo dijela distribuciju kroz streaming platforme. Zato kad je naraštaj se negdje ti nastav i se da je mladi i stari imaju interesa ovdje snimat, a sve te jačke koje moramo snimat ne bi go spravili na CD, jer je mogutno bila je pokrati da to ne kanem nikakove grupi učinji, tako da će biti sigurno lagli kad će to biti samo na streaming platforma.
9: Zvatite se Krovodn rok 25, ali prezentacija i snimanje je se ljetos ili ste lani začeli?
8: No to bi rado načinili ovpo drugačije, jer to je bila isto ideja od Koprivov, da bi bilo bolje kad bi ljudi poznali jačke kad prezentiramo CD. Ča dan danas uopće ni problem, tako da smo odlučili da ćemo produkciju objaviti na internetu, na svi platforma, oš ovo ljeto.
7: Ovako Tome Janković o nastajanju trete Krovodn rok produkcije koji letos opet financira Hrvatsko kulturno društvo. Razgovor je pejala Marijana Palatin. Prezentacija će biti narednog ljeta u februaru u Kugi. Ovu srijedu preminuo je dugoljetni funkcionar Hrvatskog kulturnog društva Valentin Grandić. Bio je u 91. ljetu života. Rođeni Stinjačan je djelao i živio u Željeznu i se desetljeća dugo angažirao za potriboće Hrvatske narodne grupe. Čujte detalje od Viktorije Palatin.
10: Valentin Grandić je bio angažiran pred svim u Hrvatskom kulturnom društvu. Bio je ljeta dugo blagajnik i pravni savjetnik društva, a skrbio se je i za konkretne projekte, na primjer za Košić, odpodnevno i izvanškolsko podvaranje dicije na hrvatskom jeziku. Uz učiteljsku izobrazbu je Grandić promovirao pravo na sveučilišću u Bijeću. Podučavao je na različnih škola u Željeznu, zvana toga je bio kantor u crikvi Milosrdne bratje u Željeznu i pomagao u fari u Vulka Prodrštofu. 2019. ljeta ga je biskupija Željezno častila ordenom Svjetoga Martina u zlatu. Pokop Valentina Grandića će biti pandiljak 31. augusta u 3:30 na gradskom cimitoru u Željeznu. Od trih će se moliti za pokojnoga.
7: Sada drugim temam. bivši općinski bilježnik iz Železanskoga Kotara, koga su čer na Zemajskom sudu u Željeznu oslobodili od krivice, ostaje suspendiran. O tomu mora odlučiti Zemajski ustavni sud. Nadalje da je u uredu Zemajske vlade otvoren disciplinarni postupak. 61-ljetnomu bilježniku su bili predbacivali da je izdao rješenja o gradnji prez odobrenja načelnice i tako zloupotrebljavao službenu vlast. Sutkinja je pri čerašnjem procesu i kritizirala manjkajuću kontrolu pri izdavanju odlukov sa strane načelnice kod nje prethodnika. U Gjeci još svenek odstranjivaju škode od čerašnjega teškoga nevrimena. Četvrtak od podne je takozvana supercela s jakom godinom i orkanskimi zapuhi vjetra harala onde. Čujte detalje od Judite Herceg.
11: Gijaca izgleda dan po nevrimenu kod područje katastrofe, to su rekli od Kotarske ognjogasne komande. Mnoga stabalja su porušena i uškodila su zgrade, krove, plote i cimitor. Jaki vjetar je prekobačio još i teretnjake. Na nekim mjesti još svenek stoju velike mlake vode. Uškodjena je i zgrada klinike u Gijaci, ali pacijenti i personal nisu bili pogodjeni tako da su mogli normalno djelati. Uredugo je bila prekinuta linija Jursko-Šopronske željeznice med Požonom i Gijacom. Ognjobrancim iz Gijace su četvrtak pomagali društva iz Bijeloga sela, Raušara, Bruke, Nimškoga Jandrofa, Edelstala, Niuzlja i Cundrofa. Bilo je kih 130 ognjobrancev s 20 vozil u službi. Ukupno su imali 60 intervencijov. Pri nevrimenu nikdor nije ranjen.
7: A još do nedilje stoji pišačka zona u Željeznu u znaku dano vina i užitka. Gosti moru na već od 50 štandov uživati domaće specialitete, vino i muziku. Producenti su iz različnih zemalj u Europi.
11: Dor nije ranjen.
7: A još do nedilje stoji pišačka zona u Željeznu u znaku dano vina i užitka. Gosti moru na već od 50 štandov uživati domaće specialitete, vino i muziku. Producenti su iz različnih zemalj Europe, a med njimi i vinogradarstva.